Dai motano ni rauna ti walia ma adena mane tukura draza ya la ni haida kepsu adingi jo poka jo kango tala bla na fin se da zola no di hudo nin chin adigil hun la blam no jo di ma kepsu

Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d

Gege debe ni ke masan non kafe kan ho gira dona figure tigi gobia kan kas ke la bar fi na katma ka tigan fetna awa kan sanwe kan tolom go kan ay nul dugo awa la bar ma ka tigan dan jaw na ka porte kan tigan kale go indi dugo da ka dit ke do ge fo fi na katma choli zo en afrika jete fi sana ka fo mo jumal sn dh na ka en la wen ke la on vi ila ma gomne fi nagade lumo refi to go refo mol fi dinet mi lagu lan fi kidana qayen gude hum tu dalle qayen gude fur magatne lo bireta tsha kisi cha dok mi am fali e dok mi am sidia da qayen mo fokna ma hum tu he nagade fi romo awa qayen gude fi tu na dogo de fi fok fi nagade fi chat fokna amna qayen fok fi dinet ma fok fi nagade fi chat ma afrika sida fi san na qayen ni fa ni fula qayen mi katale bo mi manjufta qayen mi nagada qayen si sangulon fi nagada an si so tu si doktor qayen tap jara qayen lau ke lau ni fi ki demale nagat qayen ala qayen sam kepo mai tuam blak di qayen ko talagal fi sumse kake dan gen irfan gen sumse si go budia kain mala samarangol maraka eno kay kalfuna he on maidi anam dagena la refok barnam dagena la lani ke sa kafe sa giga go ne he na gadu chat kaini aka si defan qata hayna haya lin fi kidan gen ge samay chamran kisa kisa de kasi dang ta go ne mi famwa kain aliga ken ani kain ma gut ngolo kain guron fi na katma fulle farfizia ton farfizia le bo min defizia kay sangulo fok ma fok ma fi na katma ngolo ma lakna lakla ke law ke law fi kidana awa kain fok namna kay ma fi na katma afka law ga sita fi san na sen de haje kain dagena la la lene kalama kaga jare fok na mangulo na chajana la on fi ki dan gane la bugas fi san gane ana mi fat ko edini mi fam nga aka en fok na mdala la lene hum tu da na gat fi chat hum tu aide e fok man la gane lak lak ma fi dunat na le bumga ka afka enik nga afka gasi fi sana marle da mar tap jara ga jare ke gasi fi sana ne mi fam nga aka ngor balam gurun mi tagane ke sam ngol mi kita la on vi fok nam na khasam yuma la belngar belngar la me jak aw hen dan ga ne samamul ma na vi fok ngol vi debi dena ren sam yuma la docteur David Odengar karima den ke na me fom kamat ken mi ruen ar ruen ga samma ko sem de vi fok ngol vi dunet na tuf ngol vi dunia da ren ma fi na dunet ton kafna ren sama ira vi na ga de dura da jatan da sam yuma la Mohammed El Aramin suef nam gane me samaru sam de fi fok mo fi dunet ma revina de fi urata jadanda wa gane fi tu de fi sumanisi ma gane se law ngolo ke law ni fi le dale bo re sum sala ke ti tun fi jam ga kafe a gut kula wal de kula de fi na ga de fi na ga fa ya mi gan kafe ni se law en ke le nam kaini awa hen dan gane me fok mo fi ministira ma choli so ke law ke la baraf ma ke awa ministère ma jox la bargoyna kayen fitout li ak si de choli so yere fi sa jox la bargoyna kayen gay farama qarger fi jamen tane hidi fok ma fi fok ma choli so nga fi ka sita fi le fok ma fi sa jox la bargoyno qafi hen gay hidi fok fi dret ma law gala on fi kursuena kay fok yuma UNICEF na kayen burda kamata kayen sila kay fitout da kay si da choli so yere fi sa jox la bargoyna kayen gay jamen tane rene c'est la war et là on fait gongor ge fdawani le bosan glanvu le melang famuma la absence kang de kay buradjan ang chorene la lene flange berol nam helene visa ka ke dan gane kay nga gal la visus de pel mu ge kaf ga tena mu gane la lene flange go ha wal bo mu gane gane c'est la war ge tena mu gane awa hen dan gane kay me fitu dal gane fitu da en fitu ken min gane la fule ma yalda me sumsa jox la bargoyna sa qahe na gane fay ma kelen gane fala mo le bugge fam chole tam la chat so sona qel lok nam fat ken bur da qamata ga nga heli marmate mo tun su khayam kap ga nga farngo la fi jamen dane ko de fi fat ne fi tu na da ma ko kam ga ne ga mi tof ma mol ma na fi ministere fi na gat mi jox la bargoyna ga sam yuma la sultane taba marte awa hen tan gane me ministre na kain nam gane ma chok tel de goy de fi gomne fi ministre la parma chok mgoy na gane del de fi gomne fi nagata khe samjuma la Gassim Sherif Mohamed am kamat falet fum gane gulo ding liban am lo pem na kain directeur ma ngol fi
radio dafi na radio wura tanta kan wa kan samuma la Grégoire njaka kan si kaklenga dang tousia ka lema qafma li ka la barma jukum goyna awa vat la barafi na kat kadgan dan non qaf kan kan burta pour ma volina cha kan fara ka la on fi hatta ngolta hatta ngolta le bu hatta refla mi sumuna ka gulyalda ansi lop nam na le hatta fa de ki sen si chus ko de no kain famatiga fon si gori zu fili mal qali zu hem gori sunah kain tan am fat kain kama da kain lo ministere fi na katma jun banat le li hen nong qafna ude fat ne fi lakna da ga da kain si sa ma ude fituna de en si kal del si go kain la we sen ngolo fok mona cha ja ka gut kule sumna na sum sa wi dona le bo kain sen ngolo kain si la kalamu ala gane ngomni fina kada le bo kain ni se la la ni kut ngolo kudi fok nam chane a kut kudi som sala kain si hatta fi me chu jan go hawa no nan ke kain ku va de turis ko sem de fi gomni fina kada fa de fi tuna de le bo hat na de gane kain me minister ni fi hatta ngol da kain samyu wala docteur sidak yom batina beni awa kai va de wa kai la bara fi na kat ma ga tikan tan na kain job don me sanu ko yang kreyo hidi kadija ugi togoi ani si katoglom goyo ka kain ki chaunu le tigulo ni mi famwa sanwe kang toglom goyo.

wala mbangi sok ta jilo sol tengan ge dot i kutumata mamte de mbir yasi ge tonom tlam te de kar simbir urkol kir ko jian ikin ge guto adi alai sem se jibai o gir ko jabe yam berte gir ko jian ik madal nge majiko nik aman niyena toyumbai ake girko je ni kinge to krang bai bai najinangar bernard oik jim toid kem uni bai oik kem girbai kemta ikronel nge kemta ik chef ya communauté matakagug ik monsieur eli ya yera jimadu maji ik yam maji peri dangar ba malang de ton ton do de na te na wonne ke kum kongai ka de nan bier klayo ade bier klayo ton na ci singe de kumalang ke ma de tade ke singe nan gern si ke singe ne gir ka ke canton matakaga ni rai be nyamena tla ke ingan be ge kid nyamena tla ga malang Adani ke chef de canton ke matakaga yik mesi yamaji adumbi. Adani chef de village ke matakaga de yik mesi jainata jak. Singe de ke matakaga ke malanga ke ngabena ngabolo kemkia denambo kumrasar. On adani ke mesi so maji ngar iba indi kembe ke mundu yik Jean-Charles irabe kembe ke pala. Ake singe rigu malang kenga mungu. Wandangan lai beo waito girko jani kenge gitu. Chingolfa kumisia doro. Ni tawa nenan bisit malang si mbiru klayo yang gonde ke jian ake ngokondu. Royum alaisem. Royum alaisem ni tawa guto ikendo ke takendotu. Adi ndo merkriji ndo kujogi di ndo hoi na jie koke nji kemeto kembe ke nyamena tla adi nga tuji gomo ikera nte. Nde dan sika ilan nge guto ning te. Ni tabai kendo lenji adi ndo mutaye na warum kiri kon jila doji kemeto adi na ajajila doji biri kemeto wai na wute ni. Ndo wade ke tukra te lo kwa ndo taba ato kemdo gitu tadi karche gashi te gide kafe mamira te. Iri wati noa inge ilo yoni lai kari. Nuba ade nuba ko tele ta kade ke jitoy nuba ngandang. Ika girko jia perbo. O girko jia nanglengar. Ke girko jia nike jion per Justin. Ika bulanoji Edouard. Ika njirabe Valentin. Majim an. Ake ike neki alaw muaba. Ike jime ndolengar Dumale. Ike bangara Norbert ake irokultar Barnabas Ngaudande Daniel. Ike bunade Antoine Bebarm Mathias ike mbaye ornom Chimon. Njirabe lawe tany Simeon. Ike nujikuwa mbaye Ngaudande. Esli ndangri ni laibe malandin jini kembe kinjamena tla adena na naun kumkongay. Kade nenan bir klien bir klien to nadni ken gar jigem jila berbo ike bir kubu Jean ba lengar Timote Kamlar Veronique Denaji Christine berbo Elali Jean Kunda Mohamed Janvier Berabi Ngaro Jacques malani ni kembe ku mundu wajiam berbo jigembe ke deli ake mau doe edmo O na imba yele Vincent jini kembe ke Benoye o Remi bang tolum. Di kembe ke malal de te yike belem goto Samson. Duba Gilbert Njelinga Martin. Rewe tolum Jeremy Malande. Jini kembe ke Miladeer te adidam ke Benoye o nadni ke pasteur. Yike pasteur Mban ou Del. Gilbert ake ik pasteur mbaitelum set njine malandi kembe ke sarte nadindum berkla yon to ik ngaudande jason injigonan ke Guinée équatoriale te ake gir ko jere ke doba nasian bd ndaba betin o bero
malangsi nan nan bisite mbir kla yo yangon de gija ke ngoko de ko de ik moni perbo Thérèse moni perbo Thérèse ni ba guto kndo ku jogi di mie nan ji ko kinji kemeto ni kembe kinjamet la dinga to jigo moy krant loko ando taba to ndeba ni ke nge guto ta al tolna jingar bay quartier am to ko ite tan nan len nge guto ni ti kndo ko biri adi ndo samaji ni bay ndo ko ge na wut ko kinji kemeto bay do bad ke tukra ta kan jinge guto nu ban loko maji kem kombeyant gambere sig mamte de kadisi go na jik dobit nem gan bangi nga le kad mam na bisit na jik dobit ya tele ka woroni ku jara taun pak rank do y kadisi

Awoy Radio Diffusion Nationale Tchadienne Tokagulu Asekade Munambisit Najik Dobete Mbangu Boy Songan Gudoti Kutusa. Voilà, Najik Dobete Nik Takagadok Taji Losolto Bolanto. Takbindo Jedit Taba Kem Bek Bakaratla Kingena Kieran Kla. Tel Ren Doyan Ona Dotkete Babilinta. Ada barne atelier bilanciel ke so do klayang yegni yegne ndan kum dugo yan kulgete abarnde nay medecin vétérinaire gni ade ministère kon yan kla ke so do yan kulge girjinte malang ni ni nay ndagire yan do yunto ade nge kum tege taba ona do yan gete ngai ade yan gne ni ne ona do tani mamor kum la sen ya kadisi idan na yani ke yan ke sodo yan ra kla yedik ko kendeng dengi ni ba kadik adnde ya gir ko ke tanja ada ban ne renforcement de capacité technique et opérationnel ni ba ke kada sodo yegni ke vétérinaire privé ke tanin ko ko ro de ko ra ke gir ju go to manangale ko ko jo to ba inajik mbanga ade inajik mbanga o kerang bay yang ke yek ndagir tambe kada arakla bad bay bola ngo yali bola gi ge biri gi ge ba kada sot ro buti yang gne yi yek ndakum dugo ro nga ye yang kul git ko mandang ni ba ni no na bar ni kata nasra ne ordre national de vétérinaire ni kerang ke ta tolta to tomba majikat ke wosin kil kla yade sei ni ba ke sile ba area wasin kilo clinic sileni taba ara kyan kulugo ara sidnen gu konna nenda ne kumdu gu yan kulugete malangni ni bai ni non na ni no na dot ta mamada sikum beru rengaji kujula adi berkin ro parti politique te abarnai PDS bay parti démocrate et socialiste ade nduki ke girjijite go nge ko be gitla di go ya be ke chat ko mandang ki e ka de chat na na nor don gir klaya ce pays bay lo saria ko bo ngai ko dokum lo ko dunia tlani na bar ne cour pénal international ade ninni tabay dan na ningi ge yani inge ko begni parti ni butu yange sangar yadigge nin ko ni butu ko sodo do ko ni pdf pds ni nin ne go nge ko begta te tel nan dan man ne dan bay ni ba be ni be krara ge ba be yajigi chatla ke ku dokrang tigge ke nin ne ko rod adre nin ne ko rod ba as kadek ingen tog kun nendu kde dod kari yak kadne a wogd ne gutto aya ne lonotni as kadne a worne rod gugo kemge yad ade nine ke sodo pds ni idanna nin taba najikita tolta tekna nidanto nanan jigin najiku so do yani ngan kos gi kchat gi kari len jidi kemna te tadi ko gi no ni ba nanan jigno najia lapia o lomo najia ti koro ni ba ni no gi je nanan jigin ade nin jin jigir bertni tabai premier vice president ya parti ade Ibrahim Mamate Abdalata ajori najik so do nge raya koskumge ba yagir ya koskumge ade ya koskum kontoni mamudasi ni bai ninta kondoi bola ade

Deng deng ni ke ini kerawa. Ini ku lo. Yedi gitu ke. Dode awas naga. Gir lo ke ken deng deng gitu. Uru nate ke kembe ke bo. Ken jame nate lagi. Ni nina. Dode awas na tam ye kada ingani ando adi. Dimash jo ke ta. Nina yan adende kada ingani yando konto mandang ni. Mamu dasi ni ba. Ini ke coordinatrice et association culturelle indandi dotne Amazon de l'art rine Virginie Tokari ni nenare ni takndoy boladi kem lokon basak kumandega ingana deji keme indandi dotne Don Bosco ni ni taba yandon to ikuto dayali ni kitak ga do ko bai to dokum loyiki ke chad te lani de konare ta kadu ya girun to an koro dut gekukum tugmalang ni taba I deki igonanku Congo Brazzaville tadrine Jeff Bieri bay ni konto nana kadu yando ni ayiku girjin tikada koronge ku kumtugu nikita tolta tikad mamuda sinin do mehe na utna rek noji tu to ba re tolunta yando yedigi taba yag krang ku kadu arana tono ade ya koskumgu waito do dege awasna tamye kadroni latu ba anden di dot la ne spectacle ke tanasrani taba ni namu nabi situ no ajawi ke province te ba ajawi mandangi kembe ke kumrat ade kembe ke kumrat ni taba ningige ran no ba jeri kadina ke baywa na ke so do yani ke lekum de ndul mari ke lekum ndo tengai rania ke maria ni no ni iden ke ta nasra na journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains ni ba ni ke kembe ke kumrat ge ran na yadu adi association kone enda kumungo yani ingan gu ku dug kanjiren jalalata majingai kadi terire ndokumi godito igogu jodi kadi ununro buku majikiam dunia edite go association ko to endaro kumun go koro ya de ndul tubaito ade abarne association pour la réinsertion des droits de l'enfant et de la défense des droits de l'homme ni ninina tagbe kembe ku kumrata taba yana barne conférence débat inajige kada ukronge ku kumtugitu yegna ingen tarub kata dejin ne naji ade ni ke inda kumun go tuko mandang ba ai conférencier ni ni ke rine noita ba rine no ade ni ni noita remaji ta ba rine no awuk noit ta walari ni no re majita ni na inda kumun go yan to te ade gos na ji kon ni ne girin girita tot ne na do tor ngit mamor kum la sei ni ba ne majika de ke jile jiji kem na to jirai to ku kogi ba ka de ji bai ne yani bir ni ba dunia kon jawon la bai ne ya girie de nduri ngai ni ge bir ni ne awod na ne to no bana to ikiti kete ali ara barne esclavage moderni o yana abarne iklukum dendul ndo tengayo klombo don to ni ba kadu ke adba krang bai ni ku gosna jin tot ne arane nam to ni taba orna jengge ku kalas unundrande randu ke dat ba ingane yak tor kem dunia itu kok ake ingegne nini degun dul madig araye kata gatun sidik kete ba yaguno malang ni ne nani ne tot na dot ade ni ke ngai ke kada mamanam bisit guto ba ni ke tatol ta tek mamada sinto conference antoni taba ngai ni ninto ni ne danna majingai kada ya gna no na dot ni kadik auk ro basag ku mandigitu

que ngir nga lo ke mandul te o bay to ngeg ni ke bay gwa ngeg ke ko su ko malang ma di ngai ka de ya kor ndo ba ko jin de ndul gna ji ka de ngir ne nya ni ber ko ne de ndul go wadna ara ne ke de ndul ma de ke bay ni nga ma de ta ni ta ba najinto ikadika awkoro na gituwa awkoro gogitu yang ni no na dot ni to ba ne recommendation ya awkoro gogitu ngeg ni ke commandement gi girjiri ke tendeng deng ke province ke take chef traditionnel ni ngarbe gi ngengol ke gir ku ji ala te ke ake basa ke commande go ngeg ni ngeg koskir ke la ke dog na barnde na partenaire gi ni ge ba go ki ngena edin to tu no tot na do ngan na ji git ni nyan ndang ngen kem map tu ta di recommendation ni ba ni na mor kum la mad si ka da aw ku ro gir ke la ke kendeng deng ko num te de la tu Kembek gosbei dat degun dulgas katun tukunya ilan tatite isen ali. Yanona raya ta adini ke prefek ke kem departema ke keme jita ade nini nenenan do merkriji kon mantu. Osu do ngek koni ke deng deng malang. Ade ngek ne osu dodo na atini kumte gege ni ke presiden ya chambre de commerce gege. Ke irin da yawa najini ta ni ke president chambre de commerce te ake inge ke rang ke kumtu ko mandang ni nini den yan da ya ta gat ne ingai ni ba inajia rob ke kade ya gat ge a watne ke dam ya de te no ni ba se na ji rob ni ba na tor sein krang bai to bai najia carburant bay geri ko ke ade na je essence ge ke gasoil gni o bay to ange gni commerçant ge ada ban de grossis gni ando go nya wo itam se ta ka de a ko ronga ne commerçant ge ke se gni gi ge ba ne ni ne do di nga ya li o ke ta tol ta te bay to ba commission ke ka de ndo ko mun go nya ni nar kun a ke nya ga te ko de ga te ne ni na go to kyam be ke gos be da te nda de singa yi ka de Oui, na jiko dobete taji lo solto bolange kundum kuntaga bari ni agiji rigobert lionel nomengara ngete de karsimam di sesibai jaikum jekete